Zoko. Zoko ni eke katonga suba iwara, pendant ce petit bati Mario Chico, petite fille. Na pokonanda wila kratenda chikwe singa, mbaitibe Afrika. Aligoti Emmanuel Symboli fils.